0: u bistvu, niste kaj, dajmo končat da me flašamo slatkorne.
1: This is Radio SI Music. From this...